0: sinnek saut utirivok unuk tan tusak saunaqtoq lisi itinua unikaraujartillugu aullarsimalaornermini makkukluni nutaraqar pallale saartillugu tawani puvalluklluni puvallupimmi tawanniraujartillugu unikkar pallaraujarnermat tusaalorsiungai
1: 1953 ngutillugu immaqa march atulertilluguqqu February morning pa march miuqqu tamaanagus maqoon inutaraqalerlunga piira pingasuning immaqaasi tamaniglubo ukiuqalertoq paniganika atausermi ukiuqale realimmaqillunilu atausermi ukiuqalertilluga aullalauqsimagama aqaanialungani aanneyaleqama naaqqun naaqluinnaaluqlunga aqittuliinnaaluqlunga aqqaaganiluttaaqaalua aqlaattoqoqqayaqattalauqlunga tamaanitungaani naaqnaamnun sunaubo puwaglummaarniqama aullaq qulilauqsimagmanga upengaqsaliiqaluaqtilluga aanniangiinnatsiamialeqama akunialu aanniialeqama pukertalingmiut autilluta taima aullarpallialilauqsimavunga najangnii qattalauqlungaluunniin sallummaqialuupnunga aullaleqapta taimattua iqqaumaluaqtaqa qimuksikku kisiani aqsartauva giaqalauqapta ingeqajutaqatauqngimmat tingmisuuqluunni qanuitsuugmanga aulajingitaqa tingmisuuqmungaujauleqama taamnalu aullaqatiginiaqtaqa ulaalik uqlaagautakpiksama nuliaqilauqsimayaa taima ikkuaġuyugilauqtaqa nutaqaqangitsuqli aullaqatigililauqsimayaqa tingmisuuqmu taima ikiyaqtuqama ikigama taakanunga silammuqiviaqama iqniqatakanna qamutiigni iksivayukulu piita nagligigaluaqlugu taitsumaninaaq piqqusiqingitaalugilauqaptigu aullakatangneq tamanna aksoqoqnaluaqutauyualuulormat maannatitut aullarpalirtutitut pilauquma taitsumani aullaleqneqa aksoqoutigiluanginnersaunajalauqtaqa taimanganiungani taimali aullaqamnuk taamnalu taimangat maannamutikiltugu iqneqatautuqquuqpaqa iksivayuqamutiigni sunauba tuamnikluuba 13nikluuba 14ngulertilluuluuba angeqqalitainnalarpuga akkunialu amma paniga aullaqatigilauqtaqaluaqa taubaniilertillunuk angeqqautitauloormat qanuingittukulugmat ikluligaartigmi naksaquyauloormat iluaqsiajialuum aullaquyauluamut aullaquyaungillungalu ilakkani aullaq ila piquyaungimmaqialuklungaungittugaluaq aullaquyauluamut naksaqniaqakkuguuq ammaguuq winipingmi najangniittumaaqamaguuq tungasartauvagiiyattiaqlunga aullaquyauluamun taima aullalilauqsimavunga taima takpani aullaqamnuk kuuktuarmi lilauqamnuq unataqtuksanik najanguaqaqlunilu iluaqsiajiqalaormat kuuktuaq takpaani kiapmi takpaaniilaaq takpa suuqaimma taimannaittumun namulluuni aanniaqpigmut najia asiannualauqsimanginnama napta taitsumani naapku aannialuamut sallummaqialuuliqlunga aqqaanialungani aannialiqama sunaupalugu puwaglummaarniqlunga kuuktuarmiileqlunuk niqisuittungummaqiqlunga makisuittungummaqiqlunga taimanna kuvimialiqlunga taanali piqatiga iksivaqattaqtuq amma niqiqattaqtuq amma qungamajaqattaqtuq uqallaku iqsaqaangami uvanga aanniattiamialiqtunga nalainnaliqtunga makitsuirtunga sunaupa inungni tusaumagama analaaqilualiqtun taimanna pilualiqtut iqiangit an piiyalisummata munau iqaviu iqiangit anaksaqangiluallimut iqiallunni tamakku anialiqluni taimannaililauqaluaqtunga takpani kuuktuarmi taimannaililauqaluaqtunga quqsuqtuinnaalummiklu anaqattaliqlunga takpa qapsinikiasiniktaqlunu kuuktuarmi najangua aqnaqquaksiayaa piliqiaqiqattaqmanga quppittorpaqluningalu aalliqaleqpaqluningalu tukkisiaqlaqtuqululauqama iqmikkiu liniulauqama iqmikkiu liniugama tukkisipillaqtaqtuqululauqama uqautigmanga aqakuguuq winipigmu aullaqniaqapta uqautiliqpaqa ila uuqtuqaqlunga qanuqli nalainnaqlungalu anainnaqlungalu qanuqli tingmisuuqma piniaqama kappiasungillungagu aalliqalittiarnaqpaangaguuq ammaguuq meaneqiyautiarnaqpunga asuilaqaugmat tingmisuuqaalugmut tainnalu piqatigiyaqa ulaalik iksivaqattaqtuq liniqiqattaqtuq asuilaa tingmisuuqaalugmuaqamnuq quliqiiklunuk nalaplunuq taanalu panikuluga uanniasuukuluk amaamaqattaqaluaqami qiaanginnaqattaqtualugmat takpanilu kuuktuarmi aanniaqpigmi ikkamnuq qaititauttailittaqma tautukulukluni qiaqattaqmat Tasewa me anege iki jagulu ata angutigulu unataktuk jagulu talikulu agu tigubdune patang mago. Taima ani lauksi magama umpatikun. Ani kongisyon ilu ata yoksi magami patak takalonga. Tamakunangalu iki mayunit kapluna ameanin inaktuk taubluni. Sukuyau yoguru taudulau taka taina angutigulu. So kaima ubanga taudukkama taakwa nakligu sukkami. Alaga yatu innalaugama teasiblungalu. Ana sak lungita dai chumane ujiringita kingumut ujirilakta oka anneak tumagaluga makitunangin na mating mesu me na makanoingita inaklunga kanoingita inaklunga na uklune tanung naklule galulaungita inaklunga wini pingmaramnuk na yang noaktaugamnuk na labingmaktaulunuk pekatiganga nalaktaulakluni isoaksayimunna kaunluktuni atoktum nalaktigiyanga alalaukluni taiman nailoktuni tawa pisukluni Tawung ngalau tildugu na yai kai gi annuqaqtuq titaulikluq suukiatag ba isumagaluaqtuq annuqaqtuq nunakkuqummuaqtaugamnuq ingiqqaliqluta akuniluangimmaqiqluta suqapanigatigumiaqtuq tamannailaa ubluqqangatayaqa ingiqqayaqa aullaqtaqa qanuingitsialiqama ingiqqalauqqaqluta puqtujummaqialugma aa illoqjuaqaalugmu nuqqaqap tamayuqautingi puqtujummaqialui paaungaalug Pajukautik joakaalui siliktoaluun maakluutin. Takpikunga ijikilirama ukkuanganun taaksimillunga. Illitakillakpaga tuksiakusi jaklunni tamua suusipimmi tigumiaktuk atahatakkusaa. Illitaknakmei aningman. Takpakai uomnun isumalikpunga sujukli kaigami ukkuiklunniun. Ai maagillisi laattautui nakattalaukaluakamali. Ai maagillisi figuutipluningalu. Unaguupikatiga tuksiutjauneangma tukukisaktu. Tuksiu kami tak bani nona korombe itikalau lang. Wah, tego panigati gumay aklugo mayogaw tegaw yaluk gumayog aklunga itik punga. Itikamati gumay aklugo. Wah, upigililaw taka taman na upigilak taka suliman na multikilugo upigilaga. Ublok tayo na kano ing itihalaw si mayunga. Kano aluk yang. Tana kano ikaw ng nagsang ane ang aklugo alo lakton. Nona korombe lo ni tuksiu jaluk. Itik si matilugo lo ni tuksiu jaluk ito. Tokukasak toksiutinu. Takbani itoksi malagama iksirak juaktau tamahani itok. Ukakluni. Banana toktitsuni tikkuklu. Takbani kisuittu kaluyunga nere panaklu. Banana torioklungalu. Tipinga mamakingikalu aklu. Ukautingmanga. Itlok joku iloani kimikkuyumaguma kimikkuyunnaktunga. Koyanaunin. Anni aktualu kaluagama takaluaslangliagama. Tuksiu jaukaaningmat. Nunakoromu utikmigama ingikasalikapta akunialu.
2: Nunakoromu
1: Nibiaksa kulu loktu taipsumani. Taikani katituakin nuktakka taakwa. Takpa taikunga tikinnapta inillakkama aanneaknimna utikpunga. Kuiktuk taliklunga akla ahumme pirsit taliklunga pirsilauksimangikka loakama aanneaknimna utikama. Nipaaluliklunga. Ublukanu ingillunga. Taamna unnuangutuakmat kaujumangilikluni. Ublungutuakmat nuutaubluni. Sunaupa tukunealiklunga. Tämä sivullekpaamme atahdapille kuukkuamioita tikitsuni, kun iluangittu taikaniitillunga. Pääsi uudelleen kaitaupluun ja kakeakmioita kiltuun. Atahdapille ukautilaumanga isoaksi ajimukko ukakujaukamme puupakluluaktualuukamme kun angikaulungaluun niin upaluun niin kuukkuamioita. Tämä näkö ukakujausun. Mäkitä kattaliktillunga tikittu, nere kattaliktillunga, naaklun nangiliktillunga. Okei piluklunga, aakki kummanikaklunga. Kanukia suukia kipilungna mangangma. Taima olakluni. Takbaniksu jalaupillaksu ruotluta. Brantamuunne aulakti tausikapta guili takugiali ta innarlugulu ilagineernerattiga planta meilertuta suqaimba taikaneeli saqluta pubakku ajiliortaumal tunga luta ajiliortaumala oqlunga akuniuluangittukulu ullu atausaklukeamaqqukluqia ila taikaneeli saqtilluta ta iksiqarjarmi inuktitu uqasuittumi tusaajeqarluni uqautiyaulooqiplunga iluarsiajimuggu uqaqujauyo pubakluluaqtualuga mago aanniarpiu asianuarumaguma kuujarmulluuniin taimannagu uqaqujaummiyo takba qipilukkibu maquilerpunga qipilukku ajiliortaumalaoqlunga simaplunga ajjimni takujartulitainnarlunga ajauqtaublutalikisiani iglikkut takujartupigmuaqattaqapta panigalutaanna takba qaiqataussimaqqataulpa illuarsiajini avalangertauplunga uqautiyaulerpunga lisi pubakpi ajji pubakma ajjingitakpaka Iklulikaartikmilu qattigapku pilaktaulo kapiyaulauqsimagama ajjigatak pikauqataulluni makkuktillunga immaktualuulauqsimagama tak pikauqataulu tikkuartortaublu tiklu puwagluluartummaqialuugamago aktualugu puwakka qakortumi talisimagmata angeqaujumagumaluunniin angeqaujunnartunga uppaluunni kuuktaam tagwa pingasuanni qipiluliribunga sujuvinaaluugamak qipilukkama iluarsiajiaami suublutik uqautiyaulerpunga akunialu iklerminniartutin angerlunga akunialu aanniarpigminniartutin angerlunga ammagu uqautamaatia taqqiluktaami kapuanguniartunga angerlunga angeqaujumalerumali angeqqalaaqama angeqqauqiyauqattaqama taimauleqluni kapuangullaqama taqqiluktaaublorsiutiluktaa uppatiikka ingittunnaillilisungarlunga ajjiliortaummigama taimaulauqipluni ajjimni takujartulermigama tusaaji takbaubluni iluarsiaji atausikulu taaktapuwa pilaktorti isumatak pikani iksibaju qiviarealeqlunilu kiinarliumatsiarluni unagu ajjitaasaaqa qanualukiaqu qakortuali piirmata ukuakligu isuaniittu iluarsiamullu kapuutinullu aaqqingilerpatik sinikuluaniimmatikligu pilaktaulutikligu piirtaujumaalermatik qaigamilu tiguutipluningalu pattaktulluningalu taimaulauqsimapu taiman akunialu aanniarpigmiilerlunga pilaktaulooqlunga sivullerpaami pisuqattalilauqiplunga amma pilaktaukkannerlunga igloanik amma pisuqattalilauqiplunga amma suli pisuqattalermigama pisuqattaleraluarlunga quiqtuinnaqattartualuuliqama ta pilaktortilu haalateernerluni haalateersimannerluni iluarsiajiu uqautigmanga tulimaaqmagu ilanga takiluarmat puvamnu aktuagmat piiriaqarmat nainan muggu piirtaujartorniarma taikungaulauqsimannanga pilaktaaqqaarnangalu pisuqattaliqama tusaajiunginnaqattalerlunga tusaajiunginnattialerlunga nuqqalauqsimajunniirlunga matusimattartunga qaullortuniklu saagilitarni atuqattarlunga qanuluktaa pileriaguyunik tusaajiuqattalauqlunga akkuniaalu ukkiuqqai pingasun taimaikkua aksurunnaqattalauqtut innait innaugaangata savialugmut qaniagu kaujaubluti puvanginnut nuvaajaqtaaluit taikkua quirtortailekujautilluga aksurunalaat tainna savialugmu kaujaunialu ilugertunalaa aksualu kappianartu uvunali kaujaublutik nuvaajaqtauqattartuugaluat taima qauppaggoo ajjiliortaulutiklu puvangillu tautuktaulutik savialugmullu kaujaulutik taimannaunialeqmata taimanna amisummaqialugnik tusaajiuqattalauqtu tusaajiuliqaagama ajjiliuqpialu qamillugu aupaluktuni iggaaqluta iggaaqatautitaublunga puvanginnik tautuqatauqattalauqtu puvangit uvuna ajjiliuqpikkut savialuglu kausimaju takbago na makua nuviqsukpuun namakkuagu nuvangmik illiqisimaliqaangata taana nuvok piilauqsimajunniirluni takpani puvaglulirutauqattarmat taapsumungaaluk piirtausun piirtauppata aaqqingilerpatali pilaktaujumaalereplut milukartauqaaluklut savialu niqutujualuqa taqqavunga ilungertuttiaqattartun tupaksimaqattarmata nangminertaimannaitaugama taikkua taimannailiurtauju quirtuqujaungimmaqialuklutik uvanga tusaajiuplunga quirtungillutiguo quirtungilluti quirtortailiilaaq uvamni taimannailiurtauliqama tusaangittukulugama quirtuinnainaanianiqtiaqluga quirtu nipangilauqsimananga pianiktaulauqsima tusaangillattaalauqapailaa anullaksermiguaqulukarmataikani aanniarpigmi aanik nguneqartaujumi igalaakulukarluni angmaluqtu ikler me tunga tak ba dai kunga tok kok dau ga yut ya lak tunga tiu ya ga yut ya lak tunga tu sa ye katta ro le ga ma tiu ya ne ya ku lu ne lak tunga sine ga suk ti tau yun nai le yung alor ne nau akilak tau lak se mangit tunga ikka ma kattak ta ga akilak tau yung mangit lunga akilak tau yung malunga isu mangit tunga kise ane kano ikka ma jusiak ta ko ma blunga isu ma ya kattak tunga kangani talu ga lo ikkak taulu te ayung ko ngemman ami summagaluin aanneqim mituna kiluktaatsiaqsimayun atingin angoqtuqarne ayoqakki ami summagalu qattalaqmata pubangitsigun qanutuinnatsiapilireanguyuttaimanga tusaajiuppigilaoqakkin ila iqqamayau jusiangoaruma qutlasiaqtuyaqayaqpunga ami sualungni ikayoqsimagama ammalu tusaajiuppigi qattaqtakkani illuariyauraaluklunga innarnilluaksualuk quviagiyauqattalaqpunga Taiman naitulaupunga angikakunnaksi tainalauktunga 1959. Kisiäne pingasuanne pilaktaulaukkaaklunga. Pilaktausaalauksia mapunga luunneen. Upingaksaaku pilaktaukama aujatuakman angikkasilauksia majunga.
2: Nagling naktalautu ilangi aksakulloa vittu. Ila puvaktuinnarmikunikko ilangi puvaklokattalaunga kommata.
1: Aksakung naktumakealu kattalauktu. Nagling naktumakealu kattalauktu. Iglermeingin naaluklutin. Uvagun. Uvanga ukiumako iglermeilauktunga. Kisiäni tusaankin niinku mun pisujuilaungittunga. Tali tuoraangata näjänguana, että mua raallettua paklunga perattelua. Mikä mä pisujuilaungittunga. Uki umakko iklermeittunga.
2: Kanukia iklermeikkaanga takai äkik paallarnak saukottamata?
1: Mä annau paakkauna ja kuvia subjuumilutin. Uvinin niakajaktuk lutin. Kuijaktuk mittakang ma kuijaktuk tak lutin. Iman naluun nii pikutik takali iloanginnak sauttakajakkuulau. Uvangali uvonnik. Uki umakko iglermeinnama takaliktualuugama, tusaangittualuulegama, pittiangilegama, pittiaktangilegama, keanginnakattalegama, aakkinna ajulilaktunga. Taikka iglermeingin naaluklutin. Taikka pisungne ajungittu puvaklutuinnakamin. Nimanna tokuligaajualuunginnamin. Isoaksautituinnaktun, ajiliuktaukatainnaktun. Pilaktaulaaktualuitamme ja aksokunnakattalauktun. Kaujaublutiksavialummon amma. Pilaktauviakne alaksuti emannau kattalaumata. Amesummakealui pilaktau kattalauktu kautamaaruju pilaktui kattalauktu puvakkun. Ilange aakkittualuin. Iglermeingin naktualuin. Iglermiluunneitakva. Ilmik virurungu emannamikittumu taimangaadu. Ukkiumakkuugaluakpati. Kapsiugaluakpata. Ilmik virurungu mikittukurungu. Adlaktaktauluti uvinigneaktausun. Anakbiglutakbattiakurugaluakpa. Anakbiliajangittu. Kisiäni taikkununga. Kokbirulungun. Iglermi atoreale rulungnu taikkununga innalu takba ayungitjuna tammuarna anak bittakbotjekulu aqqit paalingijjutauqungitju anak biliarnituinna uvinigniarnituinna imannaluaraalu ungatiluanganu piyaulauqtu taikku ammalu neqialungit neqingi alutungnangitjualuin kabaqtualuugamali kipitjualuugama neqimut nalunangitju sallummarialuulilauqtunga aanniangilerlunga kipitjualuujunga neqimut kipippangming matagoq neqimut Tämä on mitä ikkoa kannut tuinnattia atuktaulauksima juu inoi pikkusinga atuani luktaaraaniksi. Mä tiedätkö, kisiäni anneakin miiku taagaalu laukluni, angekakluni, ukiu amisuali anneakin mii laukluni, angekakluni, kuvean angila, nalle kangittu. Viilu takba taamnat jäin naukaluakti luku kisiäni ikäni uigi laukluku, ukiut amisu kaangekti luki, nutakallu, pikkusani ngilek luki, tamanna aksurunna laak. Isumumun aksorunnala, aksualu kuvianangila. Ilangin angekattiakpalauktu, ukiunikli, amisualuugaluanik taollaksi majun, taiman alu siksi alungni ukiunik kattalaungin, mutta uvanga tukuligaalaumun angekakujauttalaumun lu tukuneaklunga, tukujaktungneaklunga, taiman naukoktu akuniluaktu alulaugama. Ammalo atausingittu alugama pilaktaulunga. Ilangin atausiigajaktuti ikluinangan ikluunne pilaktauttalaumata. Uyanangittuktuaq taikkua aanniarvimmiippalauktut tusajjaanatiglu ajuksarnersarujungniittu paane ungasignersani naniittu tusajjaanatiglu talapuutikkun qakutikkummarialuti teqqartaatainnarutitakuma uvangali tisiqqartaanginnaujartunga titeqqartaanginnaujartunga taikkua nagligiluarpalauqtakka angeqqarutiglu ukiuqapsit aanniarvimmiillutik ikkeernangittiartumiillutik angeqqarutik angeqqarsertummarialuugaluartutik Aputialumun iglumun aanneakmingin naalukkaaklute aputialumun iglumun angekaklutik salumangittumun Tapsiminga aksoko katak tubin ako. Iklok na ako muli agay kakneha na ako ni wakal sauman. Tao ba niingin nalok kakto ni. Tamad ya inusim ni. Tay mga luktak pigoksanim ni aksoko naktukungin na kama. So kama piungin na kaktawag to nga. Piungin yutik sa lialo kama. Ragbami kanuingin na sa uluyak pagto nga. Ilan na ayulit ya ka nga ma. Niblisungo yunga. Niblia katatuin naktualo yunga. Kisiyan ito sa kasawangin ng ito nga ilang ako. Akso kong nalaktay man na ako niloakalo, ane akong milo. Maan na muntik ito. Akso kong nanginak sa kuli kaya kaluakama. Uy galo, katimayuto kalo li kamno. Magkwata ako, nutakawo inna ko ito. Nuliya kalila ako, kanutuin na magkwa nutakawo. Ama, akso kong tigilig ka naglo. Tama dya, tayo man na inuho nga. Unatagwa, kubayaging ilaki si Mayaka. Iglunigak ng may ilak ka toko kakto alo mata inuilami. Uy kalaw ko loa ma. Uma sa kutip anganing. Sa kutip lo anana sa kiyakip lo sa kigiyutup na yuk. Inuilami ito ta toko kakto alo mata. Iglumi. Uba nga toa ame akulaw si magama. Nutak ka pingasukuloy anana ito uko amakko. Ila anana ito pingasuk. Takwa akso kong nalang ulaw si mayun. Inuilami ito talo. Dahil kangakal lang ni akso ko katarang naka. Ito magibak. Aksyo ko katakayang na. Sunaw ba aksyo kong naktukay ka na tilo. Dahil man na ito mo nga. Dahil malunin sa kita ko luga. Sa kita ang maanak ka. Nuliya rililaw ta. Mingiriak. Umapubo ko anana. So kanutakaktak bigilaw. Kalawang nagmagulunin sa kita. Manuliya kaya tukalo gilaw ta. Tusayi ulaw kiblo nga. Tawo nga. Ang utinut. Pilagtaw liyak tunulukiak. Utilik lo nga. Utak palyalak lo nga. Kanok takugama tupik si ma yumek plastik mit. Dahil kung nga takugayaktik sa kako. Taana sa kika, sa kitaka. Ukakaluak luka na yung nga mo. Now, takug ka ningi tayo nakluko. Dahil malito kublo ni. Dahil kwa dawa ni ito dito kulaok to. Dahil ka ni branda mitil do tali. Kawi laok takka. Kapsi ulaok aluak tukya. Ilan ni. Kawi titaw katang ito alulaok apta. Takug dahil malisakig. Sakig sa kulugaluaka. Tukugaluak ng mat. Tayo ka nina yung kalwa ako. Tusang ita yung naktaka. Tukong namungak daw mga tusang ita yung naktaka. Tusala ako si managaw. Ang ikak siya umila ako nga. Tayo man na tusa umang ita. Wami siya along mata. Kisiya ni ukakatala ako nga. Ilawin na kundi ko tawa ni tukuyun. Kitun amisun. Kanok to. Isu magayaw di umila ako din. Kingo manak to alo. Tawa ni miyak. Aula kami tusang kaning ita yung naktuti ilangit. Tawa ni tukong mata. Tayo malinanin mga takaw yung manatik. Una kisiya ni tusatia lilauk si Mayaka. Branta mo nuktik tuwaru lilauk mata ane aking miyot. Kliwa daling mito winiin. Branta mo alilauk si mong mata ilangin. Tusatia lilauk si Mayaka. Dahil ka nigo kliwa daling mito kuyot. Ane akbeluk. Dahil na ane akbeluk kliwa daling mito.